Həmən oxuyağın sizlər üçün baxağın Zeynəb arxadaşımız nə yazıbdı? Buradan yazıb, mərhabalar canım, nasılsınız? Bizlərə yıx, təşəkkür edərik, inşallah sən də iyisən. Yazıbdı, mən Zeynəb sizlərdən qatılmışam. Vəsən İsmailin və Xalid Həlaxın səsindən sənə səmiyyətək şarkısını istəyirəm sizlərdən. Babama və abimə Cəngizə armağan olsun və təşəkkür edərəm, iyi yayınlar dilərəm, canım yazıb. Biz təşəkkür edərik səndən qatıldığı üçün bizlərdən. Təbii ki də proqramımız davam edir. Dilərsə, öz bir daha numaramızı hatırlatım sizlərə. Numaramız 0770-131-34-61 numarası ilə qatla bilərsiz. Bir daha təkrar edəğin. numarası ilə bizlərlə qatla bilərsiz. WhatsApp yolu ilə də qatla biləz dəyərli dinləyicilərimizə deyəğin. Dilərsə öz gidəğin bu şarkını dinləyəğin arxadaşımız Zeynəb istəyib bizlərdən. Bu şarkıdan sonra həmən sizlərlə olacağız və bir daha iyi vaxtlar.

Ve dilərsə öz gidağın güzel şarkımız dinləyəğin Xaltikar Kükülünün səsindən olacaqdır. Tabii ki de buradan saygı salamımızı da göndərdik özünə. Ve programımız devam edir. Şu anda biz İstəklər programındayıq.

Dilər səuz, gidəğim bir güzəl şarkı dünyağın kimin səsindən olacaqdır imperatorun. Dilər səuz, bu güzəl şarkı ilə bıraxım sizləri arman edirəm özünü arxadaşımıza inşallah da və gənəsən.

Bilmirəm nerdəsin, nasıl gideyim, gedib də yerini nasıl bulayım. Bilmirəm nerdəsin, kimdən sorayım, gidib də yerini nasıl bulayım. Əridi yüreğim, kalmadı sabrım, nə olur dön artıq, qadan alayım.

0: sana o da xoritəcək.
1: Nəzarət.
0: Deyirəm, iş baş tutsaydım hanım.
1: İş
0: dərdim,
1: baş tutsaydım hanım.
0: Bitsaydım hanım.
1: Bitsaydım
0: hanım. Bir dost ehtiyac qoymazdım hanım, geçsaydım hanım.
1: Çox yaşa. Mən nə etib xoriyyatı yada olsaldım.
0: Bəli.
1: Yəni, lafın gəlişi.
0: Bəli, mən hər yerdə bunu oxuram. Çox sevilən bir xoriyyatı.
1: Həqiqətən də, yəni, mən istəyirəm bir sırrı burada kəşf edim. Mustafa Parlaq, çox yardımsevər bir qardaşımızdır.
0: Həm də şükür olsun.
1: İstər sənətçilər olsun, istər şairlər olsun, istər normal insanlara. İnanın Allah'a, bax, lafın gəlişi, yəni mən bu şeyimdə yazdığımda projədə yoxdur. Bir gün bir qəhvəxanada oturmuşam, Musalla gəzinəsində. Bir dəlli gəldi. Gəldi Mustafa'ya, həmən Mustafa'nın yanına, nə mənim yanıma, nə orada olanları. Mustafa'ya dedi, 10 bin dinar ver mənə. Yəni bir dənə dilənirsə 10 binlər istəməz.
0: Bilmirəm Mustafa. Gəldi.
1: Bilmirəm Mustafa'nı. Yəni əlvericiliğin bilirdi. Yoxsa o da Allahdan bir
0: Allah onu müsaxir edib mənim gəldim. Amma nə bu
1: kimdən? Allah əcrə yazsın.
0: Allah razı olsun.
1: Mustafa mənim sorularım çoxdur.
0: Hə. Sor hətta cavab verir. Bəs istəyirəm bir şey deyim
1: burada.
0: Burada bu şeyləri mənə kim alışdırdı? Özəlliklə babam, bir də Hədis İsmail Allah əfiyyəsin.
1: Mən bax, o notumda var, onu sonra konuşalım. Çünkü o bir
0: onun üzerinden bir konuşsam bitmez.
1: Ha, bir konudu. Böyle urgez konuşmayalım.
0: Yallah tamam.
1: Bir havamız da çağın sırada bir bayat var. Aşkım sana. Onu dinleyelim. Bana geldi bir iki programımız. Her sohbetten bitti zaten. Dinleyelim onu o güzel sasudan. Hem de sevenler var hem de Türkman FM Uydu Radyosu dinleyenler almak olsun.
0: Ve bütün bana dinleyenler olsun.
1: İnşallah.
0: Buyursunlar değerli abiler.